dum. Jeg vet hva det er. Lanke borte høyt. Jeg har glemt meg flow, meg fulltet seg sju. Men jeg sikkert en lønn der kommer ikke plekene til.